ani si fom na mepo woso wanim na efiri tetentre de wonte enko obi asun ani nsu hunu se onyankopon bi wo ho a wodi ma de nani da ne so je wonko wushia de wode ani gie di asentrene wona wo kai wo wakwan so no hwe wobufui ne ye bone na enum na ye wo dadaadai na wobegye ye nkwa na na ye nyina ye se de ne hontie na ye adetene ni nyina te se ntomago afiafi na ye nyina kusa se ahahai na ye mumuye so aye nkose mframa na obi ani ho a obo udin na okanya ne ho so wo mu